0: I podcast på, I ditt nabolag. Ja.
1: Den kommer kanske nästa gång. Det var något nytt. Detta var inte något nytt. Här kommer Nothing's New of the East.

0: Lisa. Och när jag är sliten efter att ha varit med på filmen och sådana här ting, så hör jag på Lytt på nytt.
1: Jag heter Janne Formo och du hör på Lytt på nytt.
0: Jag är Caroline Nytta.
2: Jag heter Siv Jensen och du hör på Lytt på nytt.
3: Hej,
4: Caroline
3: Nytta.
4: Wow.
3: Det var kjempebra.
4: Jag trodde nästan att vi var en telenorlänning här eller något. Damn.
5: Okay. Jag har fått höra det för faktiskt.
3: Jag är inte norrlänning. Jag är från down
4: hör,
3: south.
4: Får höra den bästa norrlänningen du har.
3: Nej, du den fette torsk. Inte någon glad i sån våtfisk, jag likar torrfisk. Ska må törka för att det ska funka. Har till Lofoten. Ja. Nei, uansett. Det er noe jeg vil snakke om. Noe som jeg så på TikTok.
4: Yeah.
3: Alt som skjer på TikTok er sant, vet du.
4: Så
3: jeg så en video hvor noen sa at LG-TV-ene, altså LG, Life's Good, de TV-ene der.
4: Og ikke en LG, liksom.
3: Nei, LG. Bokstaven L, bokstaven G.
4: Ja, yeah. Okay. LG.
3: Ja, ikke sant?
4: Ja.
3: Så er du med?
4: Jeg sliter litt med alfabetet, men ok.
3: Ok, kult. Cirka. Kult. Uansett så er det sånn at disse TV-ene har mikrofoner i seg.
4: Ja.
3: Og har hørt på folk i mange år. Dette er kjempeskummelt. Vi har LG-TV hjemme, og den har jo da tydeligvis blitt tjuvlyttet på.
4: Ja, det er jo interessant da, for jeg tenker jo at LG sitt sånn her corporate studios, eller headquarters, eller hva det heter, der må de jo ha en sånn her serverfil med liksom tonnevis av sånn her Netflix and chill-filer, liksom.
3: Ja, sånn her knelle videoer. Ja, det det garantert.
5: Sånn sett burde du egentlig lage en samling.
3: Top 10 beste moment. Men uansett da...
4: Sett jo navnet deres litt i nytt perspektiv.
3: Ja,
2: life's good.
3: Life er good, det jeg har hørt på disse herrer. Uansett da, så er det sånn at de hører jo ikke på hele tiden, men de kan høre på selv om TV-en er slått av,
4: oi.
3: Og selv om den ikke er koblet til nettverk.
5: Ja.
4: Damn,
3: ja.
4: Ok.
3: De sier at de bruker, eller de sa først nei, vi gjør ikke det. Det er noen forskere som sa at de hadde sett det, og så begynner de å bare sånn, vi gjør ikke det, vi gjør ikke det. Det er ikke mikrofoner, altså, skjønte du, det er ikke det. Og så, sier forskere, det er mikrofoner, altså, det er det. Og da sier de, ok, det var mikrofoner da. Det var det. Men vi brukte det bare for annonsering, at du skal få annonser du vil se.
4: Ja, for det er liksom sånn, det har jo vært en prat om det her tidligere, liksom sånn, Amazon sin Alexa gjorde jo noe lignende, og da fikk folk plutselig mye reklame av ting de snakket om. Hvis folk snakket om hundemat, liksom, så kom det reklame om hundemat. Og jeg har faktisk en story om det her, som skjedde med meg. Jeg spilte Call of Duty, ble litt frustrert og sint, og sa nå litt ting her og der, og så plutselig... Det kan jeg ikke si på radioen. Og så plutselig så kommer det opp masse sånne reklamer på PC-en min, ut av alle ting, med sånn her, her er en slavehandel i Egypt, liksom. Det var sånn, what? Hvordan hørte du meg?
3: Å nei! Hvis de har hørt på...
4: De har hørt meg spilt Call of Duty, liksom.
3: Hvis de har liksom hørt meg og mine venner i Gartic Phone, eller noe sånt, da har jeg kjørt. Da er livet kjørt, altså. Hvis det er i offentligheten. Men nei da, så de sa at de bare gjør det på denne, så vi skal klare å lytte på hva det du vil bli annonsert om. Det er det LG mener da. Men det er fortsatt jævlig sketchy da.
4: Jeg er spent på hvordan en sånn her rik executive i LG tror at en average person snakker liksom sånn, at de bare setter i stua si uten at TV-en er på, og tenker sånn, fuck ass, jeg kunne tenkt meg å sette reklame for telt eller noe.
3: Ja.
4: Så sette TV-en der sånn, fuck!
5: Lars, få det på, folkens!
4: Få det på, her kommer telt!
5: Telt! Vi skal ha telt-reklame!
3: Uansett, la oss høre på litt mer musikk, fordi nå vil jeg ikke snakke mer om LG. Jeg synes det litt skummelt.

0: Uillustrert vitenskap tar deg tilbake til tiden da du ikke fant kakerlakker under kjøleskapet, men kjøleskap under kakerlakken. Her på Radio Revolt.
1: Radio Revolt er hvor du tilbake, og nå det uillustrert vitenskap fortsatt.
2: Yeah, med Noah på besøk.
1: Med Noah på besøk, la oss ikke glemme. Yeah. Og nå skal vi videre til vårt neste tema for i dag, og det om...
2: Ja, hva det for noe? Hva?
1: Jeg du tror det var stikket. Om man kan være allergisk mot sola.
2: Ja, altså, hva skjer når kroppen nekter inngang til sola?
1: Ja.
2: Har noen en tanke om hvordan, eller hva som skjer?
3: Jeg regner ikke med at det bra. Kroppen nekter. Men kan du nekte inngang?
1: Altså at man dekker seg så man ikke kan få inngang, ikke få sol, tenker du?
2: Ja, det sånn,
1: man graver seg
2: sånn
1: i bakken.
2: Liksom. Ja, men ok, la oss si at når du får... hva en allergisk reaksjon? Hva vet du om det?
3: Sånn utslett, ja. Liksom. Jeg kan se meg, du får utslett, da.
1: Ja. Men du skal si noe om histaminer, det ikke det? Ja, det man kan ta antihistaminer,
2: ja,
1: kanskje?
2: Ja, det stemmer. Men det litt lenger ned i veggen. Men man kan faktisk få da sånn solelveblest.
1: Ja, for noen har soleksem. Ja. Og de får masse røde utslett.
2: Det er solelve. Ja, det er det samme, basically.
1: Ok, ja.
2: Det er bare litt skalering i alvorlighet, liksom. Men det finnes ganske mange som får sånn soleksem. Og liten fun fact, hvis du hadde den diagnosen der for... Alt fra kanskje 6000 år siden frem til sånn 150 år siden, så var du sett på som en heks.
1: Hæ?
2: Eller en vampyr, for du tålte ikke sola, ikke sant? Ja. Å nei, sola!
1: Men de var bedre på å dekke seg til også, da.
2: Ja, men det er et vanskelig sørlig land, der det er mye sol og varmt, og gå heldekkende.
3: Men der er det jo sånn... Men er det ikke noen sammenheng med hvor godt, altså sånn, hvor man bor geografisk, og hvor allergisk man på sol? Jeg vil jo se for meg at... man tåler sola bedre hvis man
2: er
3: fra Spania.
2: Det er mer normalt i Nord, ja. Men det er ganske mange tilfeller i historien da, at prominente karakterer i kongefamilier eller generaler eller soldater måtte ha sånn, oi, hun var litt fishy, hun så liksom alle utenfor palasset, og så var det, jeg hadde soleksem. Og hvis noen så, så var det jo kalt en heks eller troll, eller...
1: Ja, skulle jo ikke så mye til å bli heks på en måte, da.
2: Nei, du hadde vært en heks.
1: Ja, hallo!
2: Ja, men du kan jo masse matematikk, og du er arkitekt og kan formler og sånt.
1: Formler. Og jeg kan noen trylleformler, bare sånn.
2: For det.
1: Abracadabra,
2: ja, det
1: simsalabim.
2: Simsalabim er veldig fin.
1: Ja, ja. Leviosa.
2: Leviosa, ja. Stemmer. Men spørsmålet er, kan man være allergisk mot sola? Det var svaret ja. Veldig, det var litt sånn visende titel, egentlig.
1: Kan ja, man være på en måte.
2: Ja. For hvis svaret var nei, så var det sånn, ja, men nå er vi ferdig.
1: Ja, ja, jeg var den skorteste problemstilling.
2: Men ja, altså sola kan utløse reaksjoner på kroppen, sånn som solutløst elveblest, soleksem, og høden kan begynne å klø så mye at du blør.
1: Mm. Det er såpass.
2: Fordi du, ja, du skraper deg, og så lager du sånn lag på huden som blir sånn hardere, hardere, hardere, og så preller du av, ikke sant, for du klør, og så bare
1: shit.
2: Blod overalt. Hudmensen. Kan man kalle, jeg vet ikke, nå kom på i fart her. Men det som er et ironisk, at lys er jo ikke sånn pollen. Man fikk noe av bilder der.
1: Ja, nå. Ja. Nå gikk noe gjennom noe på siden sånn, her.
3: Ja, nei, jeg bare, sorry, jeg bare...
2: Ja, nei, men så, lys er jo ikke pollen, så hvordan klarer kroppen å reagere på sollys? Ikke sant?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er et godt spørsmål.
2: Men vi snakker om det med fotosyntese, ikke sant? Når et molekyl absorberer lys, får det tilført en energi, og den energien her kan endre molekylets struktur rent sånn kjemisk.
3: Ok.
2: Så en forklaring folk... Altså, for det skal sies, denne her ideen vi har om elveblest og solenergi, den er ikke sånn super godt undersøkt og super godt på en måte finnet ut av. Det er fortsatt mye forskning på det. Og fortsatt veldig mye... hvordan, hvem får det? For det er ikke genetisk, tydeligvis. Så hvordan kan man få det genet som gir deg...
1: kan jeg komme i hypotese?
2: Ja, for det.
1: Moren din solet seg for mye når hun var gravid.
2: Ja, kanskje tok for mye sol?
1: Ja, solarium.
2: Ja, solarium, ja. Eller kanskje tok sånn der... ja, for det.
1: Eller hun spiste ingen vitamin D.
2: Så i det hele tatt? Bare unngikk. Det er ganske vanskelig å unngå vitamin D.
1: Ok, ganske lite da.
2: Ja, for det er, sånn der, det er som å unngå en matematisk formel, eller hvis du unngår alle Newtons lover, så dør du. For det er ikke mulig å ikke bruke en av Newtons lover til enhver tid.
1: Ja, men det, eller da bare levde du aldri til å begynne med,
2: kanskje. Ja, da bare satt stille, da. Ja. Det kan du heller ikke gjøre, for da bruker du en av lovene hans. Poenget, forskerne har da en hovedteori, og det er at forskerne peker på et stoff som heter IG stor E. Okay. Altså, liten I, liten G, stor E, så det er IGE.
1: IGE, ok, vekk tilbake til Ig Nobel.
2: Nei, det var veldig gøy. Men det er et antistoff, da. Så det er protein som spiller en viktig rolle når det kommer til andre allergier også, men den kan sette på overflata av en immuncelle som heter mastercellene og være med på å utlyse en rask reaksjon, altså irritasjon da. Så hvis man tänker på mastercella eller mastcella som en dörrvakt, så är IGN sån, jag ska in här, och så säger han sån, hej hej hej. Du kommer inte in i klubben här, du är allt för full, ta en runda runt bygget. Mm. Och så är han sån, vet du vad? Då ska jag bränna bygget. Och så gör han det.
1: Och det är när sollys prövar på att komma in.
2: Ja, ja. Okay. För IGE antistoff är det också som gör andra allergiska reaktioner. Sant?
1: Så folk, det är så pent allergi också är sånt.
2: Nej, inte allt, men många.
3: Men så ja, men sån utsläppsmässig
2: ja, ja, typ. Ja. Okay, ja, så för exempel folk som kan få åh nej, jag fick en färsken på huden och så bara blir huden sån blåst upp och jävligt ja. Hoven, det är lite sån samma grej då.
1: Dörrvakter oss.
2: Men hur klarar på något kroppen att skönna att det här är det någon som försöker bränna bygget mitt eller bränna klubben vår? Där kommer histamin in.
1: Okej, okay, ja.
2: Ja, för den har vi alla har ju hört om histamin, hoppare. Mm. For man kan ta antihistamin eller whatever. Men mastcellene har histamin i bittesmå pakker inni sig. Okay. For mastcellene er jo som en celle, ikke sant? Det er masse sånne bittesmå greier du betitter overalt, ikke sant? Som kan gjøre ulike formler og ulike funksjoner. Så histaminen binder seg da fast etter å bli sluppet ut av mastcellen inntil sånne reseptorer, altså mottakerprotein på andre celler. Som skaper en reaktion och det här sker igen och igen och igen och igen och igen och utvecklar sig så vill bitte små blodårer och bidra till att årene inne i huden din utvider sig och släpper ut en väske en kvit väske ut i vävet som gör att du får då dessa upplösningar.
1: Och det histaminet är vit väske?
2: Nej, histaminet är en del av det som skapar det vita väsken som är ett protein. Mm. Det var väldigt intrikat här alltså.
1: Ja, det var väldigt
2: det går i alla fall vidare och vidare och vidare. Det är som en sån kedjereaktion som skapar en hävelse. Så när man får soleksem så är det basically en liten dritt som vill in. En annan dritt säger nej, du får inte komma in. Dritten säger jag brinner vid bygget. Så säger dritten grejt, då slipper jag in bara den värsta din roomie, alltså den du har med som följe som är histaminen. Histamin sån jag ska bränna inifrån också. Och gör basically det. Ja. Och då skapar den det som är hävelse och då att huden blir irriterad och får såna där belägg av hud som är mycket hårdare.
1: Mm-hmm. Är det en kur mot soleksem?
2: Ja.
1: Ja.
2: Antihistamin.
1: Oh, ja. Okay. Men inte en permanent lösning.
2: Nej, det är det som är. Vi har liksom inte funnit ut vad som är en väldigt bra kur eller kremer och sånt. Men det är lite det som jag har förstått så långt. Da. Men det är fortsatt väldigt mycket forskning på det. Och vi vet inte helt hur UV:n klarar att göra histamin så aggressiv som den gör. Det är något vi fortsatt må liksom forske på.
1: Dette er noe vi skal forske og tenke litt på, mens vi hører på Arbeiderblues av Bror.